Right, khona ke na kanjani ke uMajola uzobe nawe kusula ke ngaye ke u4 ke u7 la kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Mina ke igama lami uSiyabonga isibongo ngakamjwaha. Sesifingeke khona ke maphethelweni aloke uhlele njengoba kusele nje imizuzu eyisikhombisa phansi kubuka phambi ukuthi kubumbane ihora lesine. UMajola uzobe nawe ke part ke kuka 7 ke noma ke part ka 4 ke ngena ke u7. And then mina na kanjani ke ngikhona ntambama phakathi ke kuka 6 naye ke u9 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Ingoma kaNtokozo Mbambo isiphuma ngayo. Yakulona ke usuku lanamhlanje. Qhubeka kube umngane lapha ke kwana ke uFacebook, uTwitter, kuInstagram. Sechela phana ke uSiyabonga Mjwara. Bye.

Ghost. Ah, matata. Papo, mama, mtandazo. Bathi nje uye same. Bathi nje uye yami. Uye yovala mehlo. Awu kodwa matata. Awu. Hayi le ngoma, ayayayayayay. Hayi matata, inhliziyo yami uwe yongivala mehlo. Ah, uwe yohlala enyaweni. Zenyawo zami. Awu suka matata. Kulungile ke senze kanje. Sibonthi ngabe ke qhubeka kanjani now.

Alright, ingoma emdani kakhulu ke singena ngawo ke namhlanje kore kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM ingoma eshala phana ke uyena ke ukuhle amsana ke no enona pa mangabe ke bethi mayibuye. Kare ke phambi kwale ngoma sikushule phana ke ingoma emdani kakhulu eshala phana ke uyena ke uYudora hamsana naye lapha ke DJ Kabila beshaya ke ingoma emdani kakhulu nolizwi ethi ke benga izona ke ingoma ke ezimbili esingena ngazo ke namhlanje. Sisibeka lapha ke kuyena ke 21 minutes after phana ke 21 minutes after 6 sekumhla ka 5 again ke September unyaka ka 2026 igama namu siyabonga isibongongo kaMjwaha sesikhona ke kuzo zonke indawo zesifundazwe sakwaZulu Natal uhlelo lakho la nge weekend elikunikeza umculo omnandi elikunikeza ke umculo wehouse kuphatheleke kanjalo ke nezikunye ke okuningi njengenjwayelo ke uyalaza udaba sikhona ke izimidlalo noAndizoma kushala phana ke kwaraphasa 8 uzobe kuthulela zona nje ngoba siyazi ukuthi ke iweekend ngempela sokwenza isiqiniseko sokuthi ke uAndizo uyakuthulela nje imidlalo ke ekade iyenzeka eyahlukahlukene ekure kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM ngale kwaloko khona ke kanjani ke music quiz njengenjwayelo okusela ngoba nike ngaye ke u22 227 sobe sikunikeza ke music quiz khona ke ingoma esiyiphethe namhlanje nayo futhi yenza okufanayo so tsidlala ke sibe siyibuyisele emuva so inenhlamvu ke ethi mayidlala ebese ke ibuyela back and then wena ke uzobusuya sazisa ukuthi namhlanje le ngoma ke ishawa ngubani kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngale kwalo ngo 7 o'clock uzazi udaba sikhuluma ngalo ke namhlanje and then khona ke nane mix yakho emukushala phana ke 228 pump it or dump it fast izobe ikhona noma ke ngo 229 izobe ikhona kanjani ke pump it or dump it khona ke ingoma entsha siyiphethe namhlanje njengenjwayelo kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM so vula ke uhlelo kanye nawe ku 0604807964 0604807164 shayi kamela kinda ogiyona sibona ukuthi ke ubani esivula nabo ke uhlelo ke namhlanje kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ku Facebook siyabingelela lapha ke sibingelela lapha ke si live sibingelela ke kuzoliswa indaba.

0: andizone ezemidlalo kusele nje umzuzu wodwa phambi kokuthi ke singeneke kuzona ke ezemidlalo before siye kwezemidlalo mhlawumbe sathi voice note kakhulukazi ke kuyisihloko esikhuluma ngaso ke namhlanje ukuthi ke kunyanga ka 2026 ngabe ke wena ke omunye wabantu ke abayizwile incindezi njengoba ke kuvela ukuthi ke impela kabantu baseningizimu Afrika abaphila ngaphansi kweyikweletu yonke into abadwifisa ku 2026 ngabe iyenzeka noma yenzekile noma ke nawo omunye wabantu impela ke abazwa incindezi ezinto eziningi azenzeka nga ukunyuka i-transport kwanyuka ukudla kwanje ya asithumelele ke ivoice note yakho 0638208448 sothatha nama calls akho sathe nje ivoice note yodwa bese siya kwezemidlalo
1: wemjalo njani mina ngaphila hayi mina bandla sengithi nje ku 2026 bayithi awuphele nje hayi bandla uhambe kabi kakhulu kumina yini ezenzekile imali njalo ayikho angibeke lutho yo enyakeni uhodwa uwona lo nyaka lo 2020 ngikhuluma ngayo hayibo kwashona ekhaya kabili onyakeni uyacabanga ubonyaka nje unosizi nje mjalo unosizi angazi hayibo bengithi mina ngedwa kodwa manje ngisengethile ngiyalalela hayibo most yabantu ikhala ngawo hayibo ubasathe ikwakhuphuka imoto uthi la ubambe khona uyabamba uthi uyahola even imali ayisekho hayi ingeke kubi mjwara kubi kakhulu kubi nje awuphele badlala onyaka ake sithi mhlambe lozayo uzoba right noma nayo uzonyukela kube wese ngazi ayikho into engakhuphukile yonke into i-expensive konke nje ukudla hayibo ngeke kwaze kwanzima e-South Africa ngeke bakithi hayi cha
0: andizoba kamthembu nezemidlalo siyabonga kakhulu right asingene ngala
2: ezemidlalo ezemidlalo kuyizwi lomzansi
3: Afidingelele umlaleli wezilo mzansi FM nomthandi wezemidlalo kulesi sikhathi samanje ngizomthelela isicelo zemidlalo lamegama ngoandile andezo umthembo kanti ke sizoqala ngazo nje sizoqala ke sibheke lapha kwiMotsepe Foundation Championship ke nemidlalo ke ibikade iqhubeka osukweni lwanamhlanje ukuthi ke ngabe izinto zihambe kanjani iqembu leMagesi FC liguqise iLeicestershire City ngamagoli amathathu kwelodwa kwathi ke iqembu ke Lavender Football Club ke bashaya ke iqembu laphana ke lempeleni ke lilo linqobile iqembu le Pretoria University ngamagoli amabili eqandeni beshaya ke Venda Football Club kanti ke iminyaka emidlalo ibikade ke ikhona ke osukwini ke lwanamhlanje ngaphansi ke kwayo ke ngampela ke njena ke iMotsepe Foundation ya Championship iqembu ke empeleni ke iqembu ke le Northwest ke University ke ishawe iqembu le Hope ke FC ngegoli elilodwa eqandeni kanti ke osukinikela kusasa ke umdlalo ke ozobuqhubeka lo phakathi kwe Cape Town City kanjalo ne Hungry Lions kuthi ke iTabizi idlale ne Gomora okuyiyona ke imidlalo ethinta ke Motsepe Foundation Championship kanti ke masingena kwesithinta ke Betway Premiership ke imidlalo ke ivika dikhona osukwini lwanamhlanje nayizolo Marumo Gallant idlale ke draw ka 2-2 neqembu lePolokwane City kwathi ke Richards Bay yakhala ngaphansi shawa ke umkhaya babo kuyiqembu lamaZulu FC ngamagoli ke amabili kwelodwa umunye komdlalo obukhona namhlanje Chippa United ishaye ke empeleni ke bahlukaniselene ke amaphuzu bebedlala neMilford njoba ke kube idraw kanelile obekumdlalo ke obukade ukhona osukwini ke njena ke lwanamhlanje kanti ke kusasa ke izobe ke iqhubeka futhi ke imidlalo ke ngaphansi kwayo ke iBetway Premiership beka ngoba ke Golden Arrows izodlala neMamelodi Sundowns ngehora ke lesithathu ke ukuthi ke ntambama ngo6 iKaizer Chiefs idlale ke nesiwelele osukwini ke lwakusasa kanti ke masihlabela ke phambili nazo futhi ke lezi zemidlalo ke sibheka lapha phesheya kwezilwandle imidlalo ibikade ikhona namhlanje Newcastle idlale idraw ka 2-2 neBournemouth eBrentford yadlala ke idraw ka 1-1 neSunderland Brighton yadlala ke idraw ka 1-1 neLeeds kwathi ke iqembu leFulham bashawa iqembu leCrystal Palace ngo 3-2 Manchester City ke ishaya iCoventry ke ngegoli lodeqandeni Nottingham badlala ke idraw ka nini neqembu leTottenham umidlalo osenkundleni Hull City lane Aston Villa sayilo neqanda ngapha neqanda ngane kanti ke kusasa umdlalo obhekiwe kwiPremier League yilo phakathi kweEverton kanjalo ke neManchester United umdlalo wabo uzoqala ke ngehora lesithathu ntambama futhi ke ngo6 ntambama amaganaso

0: Arsenal idlala ke Chelsea ke usukile ke kusasa ntambama kanti ke masihlabele ke phambili nazo lezi ke zemidlalo kuleli sonto ke bekuyimpela sonto ke enkulu kakhulu njengoba umqeqeshi omusha weBafana Bafana uPitso Mosimane emebezeleke isquad ke sesikhashana lapho khona ke ezokhetha abadlali ke abazoba ingxenye ke yemidlalo yokuhlungela iAFCON njoba ke iqembu leNingizimu Afrika ezobhekana neEritrea ke kanje alo nayo ke futhi ke iGini abadlali ke singathi babizwe uPitso Mosimane osukunikelwa izolo ukhona ke lapha na ke kunozinto uRonwell Williams ke Sipho Chen uRicardo Rose kanti ke kuma defender khona oPrimo Diba khona uSamkelo Kapini ukhona ke uBasadini ukhona uKamogelo Sibilibili Tsapelo Morena ukhona ke insizwa uThabanga Mudulude ukhona oLwethu Makhanya ukhulumani Ndamane ukhona kube insizwa lapha na ke uLebo Msema ukhona uNkosinathi Sibizi kanjalo ke nensizwa ke uTsepo Mashiolana kanti ke ukhona uTeboho Mokoena ukhona uLebogang Maboy ukhona ke laphana ke uSimran Dantsi ukhona uSiphephelo Sithole ukhona uBathule Odubo Bhasi ukhona ke futhi ke laphana ke uRynex Yanele Mbuthuma ukhona Liel Forst ukhona kube insizwa ke uMayilulu khona insizwa uOswin Apolis ukhona uPhuso ke Ditejayine ke ukhona khona ke laphana ke uTashek Matthews ke Relebogile Mafuke ukhona uThemba Zwane ukhona Ronaldo Fanele ke ukhona Thapelo Maseko ukhona Tsepang Moreno ukhona ke insizwa ke uSidney ukhona kanjalo noShrek Campbell ke ukhona ke kulindelekile ke ukuthi ke kuleli sonto elizoqala uPitso Mosimane ke mesememezela ke abadlali ke abangu 23 kulesi squad ke impela ke asikhethile ke sibambela lezi zemidlalo simthembise umlaleli ke ukuthi ke osungulwa ngomsombuluko ngopast 7 kuya ku 9 o'clock zinike zemidlalo esobe siyiphethe siyogxila kakhulukazi ke kuyona imidlalo yakhona la ekhaya.
1: Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo. Ezemidlalo.